0: 商场如战场，想极速诊断生意或者事业的核心问题，逢星期六上午11:30，企业急症室 BCM 创办人及国际企业策略顾问车志健 Brian Cha 联同林淑敏为你度身订造拯救方案。想获得企业急症室专业咨询 ，WhatsApp 5545-0835。
1: 5G 欢迎你，
2: 室内场所安装了 5G 设备，可促进创新智慧应用发展，大厦管理、保安、泊车系统以至顾客服务都可发挥 5G 高速及低时延的特点，还可提升物业的价值和形象。
1: 通讯事务管理局办公室已推出大厦室内 5G 覆盖标签计划，鼓励已设置 5G 设备的室内场所张贴 5G 覆盖标签，有标签就有 5G。
3: 主持 JY
4: 嚟到第二節，第一節都有劇透到啦。今日系有访问嘅，前排咧呢位歌手咧就喺香港开 show， 所以就把握咗机会录咗个访问。究竟佢系边个咧？交俾佢自己讲啦。
5: Hello Metro Radio， 我系 Ming。
4: Ming 咧喺今年嘅3月份咧就推出咗两首新歌啦，其中一首就系呢个 Genesis Destiny 啊。不如等佢同大家介绍下呢一首歌啊。
5: この Genesis Destiny はアズールレーンの8周年テーマソングとして書き下ろした新曲です。で、アズールレーンは私はアニメの曲を歌わせてもらって、グラファイトダイヤモンドっていう曲がすでにあったんですけど、グラファイトダイヤモンドはどんな時も一人でも絶対に頑張るぞみたいな、そういう力強さを歌った曲でもあって、で、なんかその続きでありたいなって思ったので、なので同じ G、D で、Genesis Destiny と作りましたし、一人で頑張ってたら気づいたらちゃんと仲間がいたんだなって気づけた曲が今回の Genesis Destiny になってるので、合わせて聴いてもらえたら嬉しいです。
4: Ming 就话啦，呢一首 Genesis Destiny 咧系佢为咗碧蓝航线8周年庆典创作嘅主题曲嚟噶。佢之前咧已经为碧蓝航线嘅动画咧演唱过一首 Graphite Diamond， 当时嗰首歌咧系讲述即使孤身一人咧都要有坚持不懈嘅力量，而佢好想创作一首咧延续呢一种精神嘅作品，所以就创作咗呢一首以 Graphite Diamond 作为延伸主题嘅 Genesis Destiny 啊。呢一首歌表达嘅系咧，即使你独自努力咧，你身边仍然有好多朋友嘅陪伴啊！希望大家咧都能够欣赏呢两首歌。呢个时候我哋就听一听呢首 Genesis Destiny 啊！

0: 已經成十年冇見過香港嘅 fans 啦。究竟佢對當年香港嘅觀眾有啲咩印象呢？
1: 香港のファンはめちゃめちゃ熱いです。すっごい歌ってくれるし、あと当時私はそのワンマンライブ的には14年ぶりなんですけど、こうペンライトっていう文化がまだ海外にはあまりなかったけど、香港のファンはすっごい長い、なんか香港でしか見たことないペンライトをすごいいち早く振ってくれてるイメージがあって、なのでその日本のライブみたいに香港でも楽しみたいなみたいな、そういう温かい熱意熱量みたいなものをいつもすごく感じていました。まあ、今回久しぶりのワンマンライブなので、どんな感じで例えば変化したのかなっていうのも多分あるだろうし、でも変わらないなって思うこともあると思うので、すごい楽しみです。
0: 佢就話啦，香港嘅歌迷咧係非常之熱情嘅，而且佢哋咧跟住唱咧係跟得特別好嘅。距離佢上次咧喺香港開個人演唱會咧已經超過咗14年啦。喺海外咧用熒光棒嗰句文化咧係唔普遍嘅，但香港嘅歌迷咧就已經用咗好耐啦。佢感覺咧佢哋應該係海外咧最早一批咧揮舞熒光棒嘅歌迷啊，而呢一個場景咧佢只係喺香港見過啫，所以咧佢總係能夠感受到香港歌迷嗰種熱情洋溢嘅感覺。是非常之有活力的，而这一班歌迷在香港的享受程度就好像在日本的演唱会一样，而今次是他事隔多年再次在香港举办的个人演唱会，所以他觉得应该有些会有变化，但同时间也会有一些不会变的东西。最后究竟他有什么想跟香港的 fans 说呢？
1: はい、いつも応援ありがとうございます。こうやって久しぶりに帰ってこれてとても嬉しく思います。またすぐにライブでお会いできることを楽しみにしています。どうぜー各位来的。
0: 明就话啦，一如既往咁多谢大家嘅支持啊！事隔咁耐翻嚟咧，佢真系好开心啊，好期待快喺 live 再次见到大家。最尾嗰句唔使我翻译啦。最后拣咗呢一首咧喺香港场咧 encore 嘅时候最后嘅一首歌，歌名叫做《Phonic Nation》，而我拣咗呢个版本系一个 re-recording version 嚟噶。

0: 11:30 to 12:00 Sunday 好快乐节目时段内播出。
1: FM 99.7至102.1新城资讯台。
2: 诗一寒风主持 JY。
3: 大家好，我哋系桜坂46。
4: 桜坂46の森田ひかるです。
5: 山下鈴木です。
6: 浅井好美です。
4: 私たち桜坂46の15枚目ダブル A サイドシングル「ロンサムラビット」「ワツ家族」がリリースされました。
3: はい、ありがとうございます。
4: はい、今回は初めての両 A 面シングルとなっていますが、
3: はい、
4: どうですか？
3: そうですね、あの「ロンサムラビット」と「ワツ家族」はどちらもなんかちょっと対照的な楽曲かなと思っていて、ナノサムラビットはすごくかっこいいんですけど、ワツ家族は振りがちょっと可愛かったり、曲調も可愛い感じなので、はい、たくさん聴いていただけたらなと思います。